0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, Srna se nalazi na cesti, tako da smanjite brzinu i vozite opreznije, a ako imate nešto iz prometa, tu smo na 0800 335 6, pa ćemo podijeliti s ostalima. Sretan put.
1: Lost Frequencies i Live It All, dobro jutro.